0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

jutro nam je tu, kafa miriše, a mi smo evo spremni da zajedno uljepšamo početak dana. Svi znamo da je ponedjeljak nekako dan koji je uvijek najteži, baš zbog toga što je taj početak sedmice, pa dok se još malo, što bi se reklo, uhodamo i naviknemo. Sedam je sati i tri minute. Počinje jutarnji program na talasima Bet Radija. Uz jutarnji program naravno družimo se uz svakakve zanimljive priče. Pozdravit ćemo i prijatelje jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99 Gradačac. Idemo zajedno da se budimo, da pijemo prvu jutarnju kafu. A u nastavku slušamo Eminu Jahović i Svitanje. Dobro jutro još jednom.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Podrimo naše.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: pijamama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market. Tvoja sladoled destinacija.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.

0: Dačak na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
4: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
2: 091-710-104.
6: SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
7: Ja, dobro, dobro. Aj.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
1: Kažu da je najljepši dio radija upravo ono kada se vi uključite. Zato od ovog trenutka otvaramo naš SMS party. Slobodno možete sada da šaljete vaše poruke, da se družimo, da vidimo šta je to vama danas na repertoaru, šta se to slavi. Mi ćemo se potruditi da te poruke sve prenesemo uz dobro raspoloženje. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom. I idemo dalje uz Kraljeve falše.
0: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
3: Ako smeta tvome ocu,
2: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.
3: Crveno obuci, nek sluti na rado.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
5: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
7: 091-910-106, 091-710-104
6: i onaj posljednji, nimalo manje važan,
7: 091-510-101.
6: SMS sat. Sviramo samo za vas.
8: Vrijeme je da krenemo da sviramo po vašem izboru. Mira Aleksić nam pjeva u nastavku Žena fatalna. Pozdravi, kaže, idu za najvrijedniju domaćicu od vještica.

Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Slušamo sada Milicu. Nadamo se evo da ste mislili na ovu notu. Ona nosi Pradu. Pozdrav idu za vrednu ekipu od Vještica.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Ide sada Kemal. Lažeš da si sretna. Pozdrav idu za vrednu ekipu, a posebno za Romea. Vještice u potpisu.

slušamo sada Suzanu. Specijalni pozdrav idu za vrijednu ekipu SS Monta, a posebni pozdrav idu za Milana i Daniela. Pozdrav idu za ekipu koja zna svoju internu foru. Mi ćemo eter pustiti samo ovo Gdje ste, a ostatak neka ostane među vama. Idemo dalje po vašem izboru.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

lesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija. 20.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml, 3,25, kukuruz šećerac, Bingo 212 ml, 1 marku, Kestlin napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Eto, posle Amile Zuković nastavljamo sa Bađijem. Hej, crna ženo!
1: Hej, crna ženo, crno mi se piše, vrati mi...
0: U našem gradu, boga mi, 27 stepeni Celzijusa, sunčno. Sutra nas može očekivati i malo veća temperatura. Gdje provodite ovaj današnji dan? Odmarate li se? Nova radna sedmica je tu, počela je. Čekam vaše poruke, šaljite muzičke želje.
1: Sam je po...

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radio
1: 091 510 101.
2: SMS Bet Radio
1: 091 710 104.
3: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
4: Postavi za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
1: 091-710-104.
5: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS Bet Radija. Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: Sati i 3 minute, prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa. Eto, došlo je vrijeme da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Ponedjeljak je, a s njim i nova radna sedmica je počela. Nadamo se da vam je vikend napunio baterije, da ste spremni za nove radne pobjede. Od ovog trenutka naravno nastavljamo sa vašim SMS porukama, muzičkim željama, pa eto, pišite nam kako vam je protekao prvi dan nove radne sedmice. Koja vam se posebna pjesma sluša u ovom trenutku? Ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom, kao što ste čuli u najavi, sve to pošaljete na jedan od ona tri broja. Preporuka je da ostanete i dalje u Stalo se Bet Radija, jer na našoj frekvenciji 99,9 MHz, internet adresi radiobet.eu. Očekuje vas dobra zabava, pozitivna energija, dobra muzika. Eto, zajedno onako pravimo uvod u večernji program, u ovom predvečernjem druženju pravimo pripremu. Znate da svake večeri od 20 sati započinjemo večernji parti i naravno druženje traje sve do ponoći. Ja ću da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji, naravno sve vas koji ste uz talase Bet Radija. Slušamo Sinana, Ne budi me majko, nastavljamo dalje, vi nam pišite. Čekamo vaše poruke.

0: VIP SMS.
1: Slušamo o Draganu inicijale. Veliki pozdrav za Bet Radio, za našu Selmu, za sve Betovce, Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav ide za Rokija.

0: VIP SMS.
1: Hajmo muzika!
2: Sanja Duša, slušamo Eldina. Veliki pozdrav za Bet Radio, za sve Betovce i za našu Selmu i za sve slušatelje Roki Koki u potpisu. Veliki pozdrav za Roki Kokija. Pozdrav za Ameriku.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radio. Vidjela šta si mi radio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Putne zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
3: Igrao sa srećom moja, ili tebe, ili tu.
1: Večernji program.
4: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postav za kolegu Hercegom. Sa čušme.
1: 091-710-104. SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
9: Ja, dobro, Aj.
1: Dijasporo, poslušaj dobro. Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti i čuti nešto za svoju dušu.
10: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
10: Nemojmo
1: te. VIP sekcija. I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
11: Ma sad to kucu. Ma kako cijelu noć dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda. VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
10: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
12: Vrijeme je da vam poželimo i dobro veče. 20 sati i 4 minute su na satu našeg sponzora Belom i Onyxa. Vrijeme je da zajedno uljepšamo ovo veče uz odličnu muziku, dobro raspoloženje, SMS druženje koje traje sve do ponoći. Bez obzira da li ste kod kuće, na poslu, u vožnji ili uživate s društvom, pojačajte tri devetke. Prepustite se dobrim vibracijama ovog ponedjeljka 6. julske večeri. Pišite nam šta vam se sluša, pozdravite, čestitajte. Večeras na talasima Bet Radija stvaramo najbolju atmosferu, kako smo već i navikli, jel? Sponzor našeg večernjeg programa je diskoteka Galaksis Srebrenik, mjesto dobre zabave i nezaboravnih noći. Tako da, pripremite vaše telefone, tipkajte, pišite nam, želimo vam ugodno i opušteno veče. Ja ću svakako da spomenem i pozdravim našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Njih možete pronaći u gradačcu na adresi Ledenice Donji ili možda da pogledate njihov Facebook profil da se sami uvjerite šta to sve rade, od mermera, granita, kamena, šta sve sređuju, uređuju. Idemo sa muzikom, Kraljica kafane, slušamo Slađu Allegro. Još jednom dobro veče, dobro nam došli. Neka muzika govori više od riječi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje. Želim vam dežurna ekipa. I tebe sam, Sitka Fano, kaže Hariš Džinović. Pa mislim da je prerano za ovo. Elvisa, pozdrav za društvo na Vidari. Pozdrav i za sve slušatelje Bet Radija. Eto, lijep pozdrav za društvo.

slušamo Prijovićku i Sjenke. Od Canele pozdrav za društvo u Orašju, poseban pozdrav za kumu Anu, ako može Aleksandra, naravno da može, pozdrav za Orašje.

Ako može crni, pozdravi mi majku. Poseban pozdrav ide za Jarana, Edu i za Bet Radio. Uzraćemo pozdrave. Pozdravi!

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, Betovci, pozdrav Selma tebi, Velidi i za sve slušatelje Bet Radija. Ako može za početak Brena, Udri Mujo, pozdrav ide za našu Brčanku, a slušamo Brenu. Udri Mujo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu, pozdrav za sve od Nedima, slušamo Stoju i Umri.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Šikicu, igra sudbine, pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide. Srdačne pozdrave šaljemo našoj Velidi.

0: VIP SMS.
1: Čeri moja mila, slušamo Miloša Bojanića. Najiskrenije čestitke povodom rođendana dragoj kćerki Džaniti Alić. Puno zdravlja, sreće i veselja od srce želi otac Roki Koki. A veliki pozdrav unuci Eli i zet.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Uz Mukija, vi ste prava raja, nastavljamo naš večernji program. Pozdrav za društvo na vikendici Šumski mir.

ponovo pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu, pozdrav za sve od Nedima.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav damama, Velidi Brčunki i vama i za sve slušatelje Begzada u potpisu, a slušamo Mileta i S tobom više nema sreće.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mio vjetar grane, slušamo Marinka Rokvića. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Velidi, neka za nju ide Marinko, i pozdrav Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: sponzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Slušamo Milet. I ponovo pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo.

0: Radovane, crni Radovane.
1: Ujesam mi oduzem.
2: Jesmo.
1: Kad?
2: Evo sad.
1: Pa da mi išta treba.

0: VIP SMS.
1: Pomiluj draga kćerku, slušamo Kemala. Najiskrenije čestitke povodom rođendana dragog kćerki Dženiti Alić. Puno zdravlja, sreće, ljubavi od srca je želi otac Roki Koki. A veliki pozdrav ide unuci Eli i zetu E.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže Ana Bekuta, nije ljubav kolo. Pozdrav Dragoj Selmi Brčanki, Beksadi Jemini i slušateljima od Velide. Pozdrave uzraćamo.

Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za dobru dušu, pozdrav za sve od Nedima. Slušamo Sinana.

0: VIP SMS.
1: Slušamo i Vericu i Pepeljugu, 21 sat i 46 minuta, a sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx Bet. Ukoliko ste od ovog trenutka uz 3 devetke ili uz radiobet.eu, dobro veče, dobro nam došli. E sad, najiskrenije čestitke povodom rođendana dragoj kćerki Dženiti Alić. Puno zdravlja, sreće, ljubavi od srce želi otac Roki Koki, a veliki pozdrav unuci Eli i Zemlji.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav sa vikendice Šumski mir od Nike, za Okel Hansa Imam brata svog. Slušamo Hulet.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: A birali ste Šemsu i 7000 suza. Pozdrav od ekipe Sakote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo.

0: VIP SMS.
1: Samo preko okeana slušamo Jasmina Muharemovića. Najiskrenije čestitke povodom rođendana dragoj kćerki Dženiti Alić. Puno zdravlja, sreće i veselja od srca želi njen otac Roki Koki. A veliki pozdrav unuci Eli i zetu Edi.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo u Zehru i Ljubavnik. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu, pozdrav za sve od Nedima.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Sretan rođendan, Koni se miri od njenih veselih prijateljica. Slušamo Kolaps i Moje sunce. Se miri sretan rođendan i od dežurne ekipe, a pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Šta smo bili, nismo više. Služamo Suzanu Jovanović. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki je Mini odveli da uzraćamo pozdrave naše veliti.

što naša Valida nije do kraja poslušala Zlatu, jer je internet prekidao zbog kiše koja je padala u gradačstvu. Zlato Petrović, lijte suze. Pozdrav za našu Validu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Za našu Velidu slušamo Shamesu, a pozdrave uzvraćamo.

Ljubu i Miraz od Amira iz Odžaka. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može, Ljuba, naravno da može.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Život me je namučio, slušamo Sinana. Poruka glasi: lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu, Emini Brčanki i slušateljima. Od srca vam želi slušateljka Velida. Hvala draga Velida, i mi tebi želimo laku noć i lijepe snove i hvala za predivno druženje.

0: Radio.
1: Minut nas dijeli do ponoći, toliko vremena imamo da vas sve pozdravimo, zahvalimo se za predivno druženje, dobru muziku, vaše poruke i onu pozitivnu energiju. I ovi večernji sati zaista su brzo proletjeli. Hvala vam što ste i večeras bili u Stala se Bet Radija i što ste svojim željama i pozdravima učinili ono ovo veče posebnim. Naravno, mi smo pripremili listu za ostatak noći i jutra, za one budne koji će ovu noć provesti u Stala se Bet Radija. Želimo vam mirnu i ugodnu noć, lijepe snove, da se odmorite, naspavate i da budete spremni za novi radni dan. Laku noć, Betovci.